0: con Mara Torres. Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: De Alexander Mostovoy a Iago Aspas. Non se pode negar a coroa do zar ruso Mostovoy no Celta. Pero que hai de Aspas? Salvou ao equipo do descenso. Achegou moitos cartos ao club no seu traspaso. Tirou e sigue a tirar de todos os seus compañeiros. E finalmente preferiu quedar na casa e non aceptar ofertas millonarias longe. Falouse dunha estatua ao ruso. Iago Aspas merece unha a entrada de balaídos. Nada ostentosa, a súa imaxe, para que poidan vela e mesmo tocala a xente agora e sempre.
0: Cadena Ser, el poder de la conversación.